Saramorima o Rumarua, Irova Itu, e te varu. Ina ko te tangata te kari akariru i te tua e maruiru i nonara. Irina kia tūra i te maata o tōnara apinga, e ko aka maruiru i aia uaurai, i tāna tūtua kino. Ko au nera, me te orive rupirupi au i te are o te tua, te irina ki ne o ki au, i te takinga mitiki o te tuara, e tuatau o atu. Amene. Ko takoto o kia korongo mene, marira ko te reo, miru tōtu i te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki areni, i runga i te rātio 4EB, hewanga uru mawaru, topatatai, FM.

Oi, e me mai nei koe no ta tātou programa te istangata kuki arani i runga i te rātio 4EB? Ai, nei, taki maata no te tauturu. Kāre? Kāre gino, mama ua rai te retita i a koe ki riro mai koe e hi mema. Ai retu ki runga i te atuiroro wira 4eb.org.au no te tutaki atu i ta au membership. Me kore I te opara mai te tai membership form nā au. Me kore tanunu mai te opati o te rātio I te moni te ki te varaire. Māmā ora I te tutaki. E rong oru tā rai te mata iti no te o āno tamariki e te o runga kare anga angana. Me kore torung oru tā rai te mata iti no te o runga anga anga. Me kore honongo oru tā rai te mata iti no te o pupu e te o akano anga. Me te ki maata.

0: Ke māua e te arimitiku atu nei te tō māore o mānana ki roto i tōko tō ngutuare i te apopungi. Tō tato rewa te araka te rea tato te tenguruma rungurumā rua i te awhitea nei. E ka mānana tato i te ara nei. E perakato i te apopungi koe tika tenu i honi te pēra tō e tenguruma rua i te teite i Brisbane nei. Te rinne ki niwa tēnā o mānana o marakoto i runga i tōko tōro i moe i te apopungi. Wērine ki ue mātanga i koto kari ara te apopungi. Ogitara koe mātanga e koto te pupung, te nunga taka tomata puka i te tiaki i tatato tareanga opanga i Rarotonga, no te mea. Te wai rea te o tareanga kari te mea ki kiroto i te rima o te aronga i Rarotonga. Te rinne ki nera oe, kua ere oua te ikianga i Rarotonga. Mi tatato rei ki te nunga tatato tomata puka i te ngara, te nga te tareanga i te ngurumarua o te CIB. Te ngurumarua. E ito te CIB?
1: E ito te...
0: We, e ito te Independent, e A o te United. Tere nei toko reo waka mete ki te United. Ki te aratake o te United, te riki heta i Arorangi. Tere nei toko mato reo waka mete ki ki a koe. E perakoto i te atu i tō tato i ki anga i te amata iti nei. Tapa pata nei re i te e amata iti. I a tato e anganga pakari i Rarotonga. Perakotoa ki te oaronga kari autu mai. Te ere nei tu mātore o akame teki no te tu atu nei i Brisbane nei. I koto kari autu mai te iki anga nōt mea o karanga tātou re. E taire reo te iti tātai te akaronga i te iki anga. Tō te mea, te ere nei tu mātore o akame haruru ki koto te te bukarea i te i turuturu atu i tu tātou komuni te rei tu mai i te ngāra. Takoto i akaronga i te ngā te me tapaka nei i kōpai te reko akariki mō. Ya koto ya kiri di pupung no te mea matui Australia de kaya karakarab nere matui irarutunga ya tatu Australia i koruki o tatu me kariko e mataro nei te ara e akarungu nei koe te o tatu me i koruki reko i Australia nei no tatu ui ko nei tra o turuturu o tatu to tatu bukarea mania i irarutunga e perakatoa i woke i irarutunga no tea te erendu te mato reo manana ke koto i te bukarea i tato i kone i akaru o tato i tato i kone Australia ni tara o tuturu atu i tato community era ke kai kei mete ki tato i te ngaru tu tato ngutu are nga ture te ere ere watoro te muni pentini i te ngara i ke ara wata korurumaki ne tara o me te manokoro koe te ere te ngai momo i te nga te skuta ere ngo te skuta ere ko te to tiki mai tāwā i wharao. Nō te mea te ārkara nei tātou te ērua nei te omuni i roto i te ngāra karea tātou rāwenga. Ko te teiki me rāwenga rea te hirira o tō tātou kaumani. I te tāua te āku patipati ki tō tātou kaumani. Ki a kakeo mai tā mātou muni a ngangirunga. E i tūtaki ere i tō mātou muni pingtini tā mātou ngai ka ere. E ato ngona koe papa.
1: O kino ere te ere ere.
0: Hari kaino ere te ere ere.
1: Nara, o te mea mātai rute tia pōpong, kākara koto o ki tātou e, ki tātou e nō nei tia inu, e arero i atu no ko te ara o ki tō tātou tuatou i kia, o te kaumuni o tia inu, e nara, nā o ki te kekoe o pēmi e tiko tia e, ko e tāo kaumuni.
0: Ko e tāo ka, ko tāo ka i tia ngā teme, nā tea, tēnā te o mānoko noko no tātou i te pōpungi. Tera o te mātanga te unu te tirunga pōroa i tā tātou matapuka. I konei, ea te upinga i tupu nei konei, perakoto maka inoroto te o anganga rawa nei i te era oki ko tera upinga te o te eka. Tera o moko, ere nuko i te a epitonga i te akarakara i te eka. Hea ka metiki i koe te pōpungi. Ko tera upinga te, tera o maka rawa koto anganga i te era. ere tu ki ko e kai te ara i te akara karanda te mea ko tara to tai anere e limongo uru mataizi akara o koto tai anere e limongo uru mataizi te celebrate anga i te te mea e kano te mea te papa to kono koto i a mata i te te mea toko ere opanga anga koto e kopi to kono koto ilia pate urungo uru ma i a kinera mataizi i tiri te mea ke papa te ere koto e ka e tengo re tara te sopek e irimatara Ina iti re tato, akara ko iti tato. Ane re e limongo uru mataiji, hea tō mano.
1: Ari uktawo iki te aji pōpingo te sōpeke
0: a? Te pingo pōpingo te... ...ko te rā apingo a vene vene a.
1: Nāngarau ko iki te pingo eno te ati kāri roma i pōpingo no o itinga e tingutua. Te rau ko te ko i koe te eko.
0: Ia ka maro ke papa te... ...te iako re me pōpingo te eko tato ano. No te mea o te mea oke o te show, no te agriculture. No te ere mai te to wo'o mai, wo'o te pe mai ta rato manu, te pinga tantano, te re pinga, e te wai tora iti re te, you know, no re te kapiki e a e show te i kone, te i tato i Brisbane nei. No re, aki tuka te o manu tuke, tuke ere, te o rau, you know, te o rau tantanu are i ko i te eka i te era te akara neo te pinga highlight tako i te tunga TV te era ko te makatikati are me te hot dog te ice cream te keke e te me e o kai me te kapuro no te kōpō
1: te mairi e ko ngaro e rea te omanu e pani ana ke koe te ranga e akara kara anga nante te mariki
0: e ok ko te me e rea te ra ko te me na